0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Милі послухачі, зо студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. У нашій днішній програмі упам'янемо за єпископа греко-католицької єпархії отця Олександра Хіру і за його мучений путь. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Послання мученства єпископа Александра Хіри. Висвячений на священника єпископом Анталом Папом 19 септембра 1920 року, неженатий молодий Александр Хіра дуже осознанно вибрав собі кредо. Фраза «Господи, я прийду за тобу, куди би ти не йшов». Не лим глибоко об'язала його повинностю, а гиби позначила вшиток живот його, котрий у період між двома світовими війнами характеризувалися великою активністю і знубучим діятельством. Його ревність і священницька кар'єра рвучо шла горі. Вум був учителем і хователем двох генерацій, писали за нього його сідоголові ученики. Його лекції і уроки давали много дойму. Вун мав глибокі універсальні теологічні знання, прекрасний ритор і кришталево чистив душов. Моральний авторитет не лише про своїх учеників і священнику, а й про вірнику. Окупація Подкарпаття совєтською властю у октябрі 1944 року значилася суровий поворот судьби як регіона, так і люди. Видячи стіл ведення нової власти, арешти і навіть умертвення священнику уже на початку 1945 року, Мукачівська єпархія підготувалася к мученству. І пензато усього декілька місяців по своєму висвященню єпископ Теодор Ромжа тайно обернувся ку Святому Престолові із дозвола, котрого 30 decembra 1945 року у старожайної тайні отець Александр Хіра був висвящений на єпископа. Єднако, супротив совєтських безпекашув, Хіра уже каноником рахувався другою ключову особу Мукачівської єпархії. Зато за його діятельством меркували із особеною позорністю. Хоснувачі на варяння, заварування, гроження, або арештували голем фест не скоро, по умертвенню блаженого єпископа Теодора Ромжи, вже клем 10 февруара 1949 року. По многомісячних лембергських і київських тюрмах і в більшості ночних допросів 52-річного єпископа Александра Хіру у августі 1949 року засудили на 25 років которжних робіт у Сибірію. Пізніше він писав: «Коли ми виголосили інкримінацію, що я, геактивний місіонер, десятиліттями пропагував і поглиблював у душах вірників католіцизм і далі старався підпорувати всякі ідеї по державному перевороті. Вернувся у камеру і, клякнувши на коліна, дякував їм Господове, що ся сякоє славної злочинство засудилення на 25 років каторги. Александр Хіра попав у єден із особенних лагерів в Сибірії у Тайше Озерний, де перебивали майопасні політичні арештанти. Затим пак за 7 років арештантства перебивав в Кемерові і Омську. Совєтський ГУЛАГ став про многих мільйонів людей голготов 20-го століття. Отець Олександр ані одну минуту не забивав, що за кого узявся на сістяжкий крест і старався зміцнити других лагерашув. За свідченнями одного з них, уночі у бараках тримав бесіду. Люди підходили і слухали. Там не було і слова за політику, лембило слово Боже. Уночі тримали службу Божу. Отця Олександра, туди уже єдинственного єпископа Мукачівської єпархії, не позираючи на однако нелюдські условія вшеліяких лагерів і 9 запалув плюц, тримала межи живих благодать Божа, ібо чекали на нього місія, за яку він ще не знав. 1956 року він хоч і вернувся дому, або ненадовго. 17 януара 1957 року Іпен на 60-ту річницю рождення у родному селі Вульховка зясь напали на нього Іпен тогди, коли він сидів у братньом кругові. Безпекаші песиголовці – виславши його зять на 5 років із отцю знина, із території ушиткої України. Мусив нагло лишити свій дом.
аби путювати онь на 5000 кілометрів у Караганду. Це поселення у Казахстанської пусті будували до і по світовій війні депортовані гев із многих лагерів, а також випущені із карагандинського концлагера, плінні різних національностей. Вшитким було заказано вертатися дому на рідну землю. Зато отець Олександр називають всю казахстанську землю политу в слизьми тисячу плінних і посячено в кустьом мертвих. Або що пишеться дому? З Всевишнім учителем проводжу свої дні, покладаючися на його, часто переживам у душі свою пройденний во ім'я Господа путь. О, який куртий! І подеколи тернулем зароснутий, айбо й файний. Дуже файний вумбов. За кожду ітацію свого путя дякую Всевишньому. За даже за теперішню, ібо знам, із за кого і за чого. А на 4 роки пізніше пак наперек бануванню за цю знину впише. Ге чоловікові болитня, же мушу бити далеко од люблячихня, айбо за нього, за кого вартать єдному жити і умерти. Ощасливлятня мисль, же із Ісусом я майбуйший і маймуцний, ге то ті, хто хоче принизити і пригнобити. У Караганді на перших місяцях його приймали у своїй земниці галичани, або наколи карагандинські німці дізналися за перфектне знання патером Олександром німецького язика, тогди попросили його стати їх духовним отцем. Андреас Герман приймав отця Хіру у самостійно побудованої хижі, що у 1950-ті роки зустрічалося доста рідко. Та більша часть із гнанику тогди ще лемлопатов наробляли, тіснилися по землянках і не могли мати можливість самому бувати у двокомнатній хижі. Жиючи в Караганді священики, котрі мали лагерну минувшину, у всяких малих хишках тримали тайні служби Божі, ділячи між собою райони Вароша за містом бивання. Галичанські і русинські греко-католики мали многих всяких тайних пастирів, а у німецьких римокатоликів зустрічалися рідко. І пензато отець Олександр служив вірником у районі Майкоду, котрий місний народ називав Берліном, або в той час навщевляв галичанські греко-католицькі общини, котрі, подобно к німецьким, збиралися тайно, під покровом ночі, у домі дакої фамілії.

Літургії на німецькому і церковнослав'янському язиках навщевляли також польські і литовські католики. Меже ізгнаних католиків і пензато Караганда стала символом. Слава за ту служащих католицьких священників поширювалася далеко. На конець 1950-х років шереги ізгнаних німецьких католиків із цілої Сибірі йшли у Караганду, аби повінчатися, похрестити дітей, вайдати їх на перше причастя. Коло того, засідки, переслідування, вислухи і нічні рейди КГБ не застановлялися. На отця Олександра не раз нападали на вулиці і побили. У конфіденційної і цимбурської переписці на всякі інциденти ніч не розказував, а писав лим за все майбуж і майбуж проявляючися меже многих тортур жадання. Найбедав добрий Господь, аби моя лебіжа співанка стала прощанням святого Павла, праведну війну одвоювавим, вірну сохранивим. По відбиттю п'ятиручного заяття, подля його кореспонденції, скорше у швидко 1963 року отець Олександр попробував би вернутися дому, або агенти КГБ уже чекали його на летіщу і нараз завернули його назад. Або вірний слуга Божий сяку смутну ситуацію описав слідуючим кіпом. Вся нова гидота не виведення із себе, ібо сякоє вже стається не перший і не послідній раз. Хто знає, які жестокі плани ще плетуться проти мене. Прошу, най Господь Бог прийме все за жертву за моїх родичів, на груб, котрих немугим потрафити. Очевидно, боль він знав побороти воістинно тверду віру. Знав, що й все вшиткоє лем меже час. Ми сме люди, котрі вірують у будучності. Про нас і смерть є єдиним із ангелів Божих, котрий проводить нас до того, з ким більше нігда не треба розлучатися, і навіть злучити нас із тими, з ким розлучилися. Я уже ізясь у нього, вон є у мене, а у нас можуть стрітитися ушитки, кого любиме і кодумать за нас. Ми їме з єдної миски. І з Господом нашим сме єдно тіло, єдна душа. Всяк вариш ізгнаних став пунцьовим домом отця Олександра. Тогди уже братанич споминаного Андреаса Германа, Йозеф Герман, добудував до хижи кімнату просвященика, у котру Олександр Хіра поселився десь меже 1962-63 роком. І член сюй фамілії Олександр прожив ту слідуючі 20 років. А з кінця 1960-х років на конець змог вернутися у своє любиме Подкарпаття, дякуючи медичному документові за потребність лічення, котрийся прирівнював к урядовому доволенню на путування, вуданому ужгородським професором Олександром Феденцем. Тайний єпископ Елем Пудстрого конспірацію мог зустрічатися із своїми священниками, щоби наставляти і підбодряти їх, а також висвячувати нових священників. Підготовку в обряду висвячування займалися в Ужгороді доктор Еламейр Ортотої Йосиф Головач. Тайний єпископ і у старшому возрасті по 82-3 раз на рук знав перейти 5 тисяч кілометрів із Караганди до Ужгорода, щоби меже висвященням нових священників вусяти віще трьох своїх наступників. Застачаючи сяким кіпом будучність пригноблейної і затоптаної землі Мукальчівської греко-католицької єпархії. Із написаного ку своїм цимбором священником єпархії 15 мая 1980 року письма випливають, що множество трудностей, ізгнання і лагерів отець Олександр приніс у жертву во ім'я зламлених, що перейшли у православ'я священників. З Божою помочою обіцяв, живу теплю примусові роботи і добровольно лишуся ту у ізгнанню. Лем прошу Господа, аби послав заблудившим моїм братям і ученикам
прощення і покаяння. Непозираючи на красні роки і всілякі злі умисли совєтської власті, отець Олександр у Азії, котра стала його другою тюзнину, чим дали, май розширював круг свого служення. Все був упутьовий. Откончував літургії у різних варишах і селах. Пише деколишній його ученик Йозеф Вер, нинішній апостольський адміністратор западносибірських католиків латинського обряду. Ординаріус Новосибірської апостольської адміністрації Преображення Христа. Отець Олександр взяв на ся іще і пастирство жиючих у Западної Сибірії німецьких вірників. Вон маймало раз на рук візитував у малі села Омській області Хофнунгштайл і Маргінау, котрі знаходилися майже за 1000 кілометрів. Не вилучено, що за німецькі поселення у регіоні священник дознався ще у Омському робочому лагері. Сяким кіпом пастирство у молодості русинських і нелем русинських банясу інших національностей у Южної Франції достало своє продовження у постаршому возрасті. По 80 отець Олександр з не меншим ентузіазмом путував у своїй місії. У останні роки живота серце отця Олександра радувалося, ібо дякуючи настойчивості караганських вірників, в результаті плодотворного труда і достигнути державних дозволу на Руздво 1978 року він достав можливість освятити Майкодузький храм Святого Йосифа, котрий став містом віроісповідання німецьких і українських, польських і литовських вірників. Довгу і видержливу службу оцінив і Святий Престол 16 января 1982 року папа Йоанн Павел ІІ у довгій телеграмі прислав на честь 85-річного юбілея отця Олександру апостольської благословення і привітствування. Плодотворний живот священника кончився 26 мая 1983 року у карагандинському ізгнанню. Єпископ Олександр Хіра умер від рака у славі чоловіка. Наперекор державному заказові в останній путь патера Олександра проводжали 15 священиків і многотисячна глота люди. Майдостовірним свідченням були доймаючі слова правлячого панахіду православного священика. Знову і видивим, що патер Олександр був святим чоловіком і святим священником. Кидь би вшиткість ми були сякима, гевун, на світі всягди були би мир і любов.